att jag väntar det där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet själv, och dubbelt så kär, så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan säga till dig är, så vacker du är.